Sénégal ma jaw xor maram tiam Yacine Paté mam je mer la mo jëk nek mer nit ku ñoo ci Sénégal ñe ci mer ak Abdoulaye ci mer ak Kati ci mer ak Gimi ci mer sa bay ay ko ko jaw.